0: ケルティーだよ。ケルティーだよ。僕らの言うことを聞いて、私はご覧になっております。
1: たぶん、あたりはリズじゃない。
2: Not anyone.
1: Even the sugar.